0: Mali oglasi.
1: Nudim part-time angažmane za kamionske kompanije u Chicagu i okolini kao yard fleet menadžere, overflow dispečere ili safety asistente. Kontakt telefon 708-505-5548, 708-505-5548. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji, obratite se na broj 708-567-3929, 708-567-3929. Kompanija Matrix Transport Inc. zapošljava owner-operatore sa svojim kamionima kao i kompanijske vozače. Ako ste zainteresovani, pozovite 332-877-6165. 332-877-6165. Uskoro otvaramo vrata jednog posebnog mesta gde se kafa, cveće i pokloni spajaju u jedno nezaboravno iskustvo. Trenutno zapošljavamo bariste, servere, cvećare. Kontakt 224-323-3099, 224-323-3099. Slušali ste Male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet Plus radio uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtaljki lečvaraka, ološ mi veze.

0: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam Zvoja, šta radiš?
1: Evo, spremi se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se ja ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram ni sutra se vidimo. Kakav vrlo cijeli dan.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Vaša pozitiva.
1: Read fire consciousness.

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Nije mi dobro, nije i već mi je pozlilo. Niko ne zvoni, samo je meni odzvonilo.

mošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceri u transu ladan, probija znoj na stolu, kamara para, da ne spominjem broj.

karte jake, pa je odno i fijaker, crnog konja, tabakeru, štap i sat. Bar on je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.

Bale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.

0: non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim. I dim u vazduhu od tvog prevrelog daha,

Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio. Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana. Jutro, petak, Plus Radio. Eto, u ova tri podatka krije se još jedno jutarnje druženje, krije se poziv svima vama u Chicagu, Illinoisu, širom Sjedinjenih Američkih Država da budete sa nama i ovog 7. augustovskog jutra uz ono lagano jutarnje pitanje, pa kako ste, dragi naši, na letnji način. I tokom ovih augustovskih dana, petkom smo nekako opušteni, raspoloženi, pa ni ovaj petak svakako neće biti izuzetak. Svaka čast petku, ne znam da ga nema. Zamislite recimo da petak ne postoji kao dan u nedelji, nego da posle četvrtka odmah dođe subota. Onda nam četvrtak sigurno ne bi bio toliko drag, a subota bi takođe bila klimava. Petak je taman tu da nas razgali, da nas spoji, da nam doda onu jutarnju, a boga mi dnevnu dozu optimizmu, pa neka tako bude naravno i ovog 7. augustovskog jutra, naravno na vašem skromno rečeno omiljenom Plus Radio. Uvijek uz dobre priče, uz aktualne teme, uz korisne informacije, uz najave događaja, uz zanimljive sagovornike, uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, evo ih već kroz nekoliko minuta, pripremio ih moja draga koleginica Milena Stefanović, pa da ih ispoštujemo, a mi ćemo da ispoštujemo i još jedno jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom Plus Radio, koje kreće upravo na 3-4 sad. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu, autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović Miško ima dosta toga da vam kaže ovog 7. augusta.

0: Rasanite se u ritmu jutarnje pozitive. Dobro jutro, želi vam Miško.
1: Jutro je, petak je, plus je radio, tako malo više oblaka na području Chicaga i juče i danas 22 po Celzijusu prema posljednjim merenjima, detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku pozitivnog jutra. A tokom nastupajućeg vikenda zaista je dosta dešavanja, danas zvanično počinje Serb Fest na imanju sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Chicago na Red Bull Drive-u, dakle od danas pa zaključno sa nedeljom 9. avgusta. Fenomenalan program uz nezaboravan vikend ispunjen autentičnim srpskim gostoprimstvom, kulturno-umetničkim programom i druženjem za sve generacije. I pečenje i ćevapi i pljeskavice i vrhunski srpski kolači pripremljeni s ljubavlju, muzika i zabava uživo, porodična atmosfera, kutak za najmlađe, sve vas to očekuje na ovom, pa u svem da kažem, najznačajnijem događaju na srednjem zapadu Amerike, dakle Red Bull Drive, hram Hristovog Vaskrsenja, od danas pa do nedelje, više detalja naravno i na našem kalendaru, a tu su i after party, tako je, u 220 venju, restoranu 220 venju, sve ćete to lepo da potražite na našem kalendaru, a u nastavku pozitivnog jutra potražite uvek dobre priče, uvek dobru muziku, kada smo kod dobre muzike, pa potražite muzičku želju zahvaljujući aplikacijama plus radija. Samo jednim klikom uđite u našu muzičku bazu na vašim pametnim mobilnim telefonima, bilo da li su iPhone uređaj ili Android, tako je. Ukucajte ime omiljene pesme, omiljenog izvođača i eto vaše pesme u našem jutarnjem programu za Tili čas. E pa da čujemo šta ste izabrali za ovo 7. avgustovsko jutro, a uskoro listamo i najznačajnije naslove jutra.
2: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: koji tajno snimaju. Nova studija na više od 2,5 miliona dece srušila jednu od najvećih kontroverzi. MMR vakcina nije povezana sa autizmom. Kako je komercijalni avion prišao helikopteru u kojem je bio Donald Trump, agencija za avijaciju pokrenula istragu. OpenAI pristaje da plati 3,2 miliona dolara. Trumpovo ministarstvo pravde optužilo kompaniju za diskriminaciju američkih radnika. Chicago nedostaje 150 miliona dolara za plate nastavnika, da li prete otpuštanja i zatvaranje škola. Trump ponovo traži ukidanje pomeranja sata, hoće li Amerika zauvek ostati na letnjem računanju vremena. O ovim i ostalim temama do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Hoćemo li da idemo malo unapred? Može, septembar mesec. Breskvica stiže na američku i kanadsku turneju. 4. septembra biće u St. Louisu, dan kasnije u Chicagu. 6. septembra Bowling Green, zatim Miami, Atlanta, New Jersey, Utica, Toronto, San Jose. Tačne satnice lokacije uskoro i na kalendaru Plus Radija. Dobro jutro!
1: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rejt konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. 0-0.

0: Brinete da vaše dete prebrzao postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
2: Plus Radio, petak je, 20 minuta je prošlo od 8 sati, evo nas u temi jutra, boga mi, veoma, veoma korisna. Administracija američkog predsjednika priprema nove mere koje bi mogle da omoguće većem broju zaposlenih u Americi da koriste plaćeno porodično odsustvo. Cilj je da se poslodavci dodatno podstaknu da zaposlenima ponude ovu pogodnost, ali bez uvođenja federalne obaveze. Nova pravila proširuju poreske olakšice za kompanije koje zaposlenima obezbeđuju plaćeno porodično ili medicinsko odsustvo. Za razliku od dosadašnjeg sistema, poslodavci će moći da ostvare poreski kredit i ukoliko ovu pogodnost obezbeđuju putem polisa osiguranja, a ne isključivo direktnom isplatom zarada zaposlenima. Američki ministar financija predstavit će nove smernice zajedno sa predsjednikom predstavničkog doma i republikanskim kongresmenom iz Arizone. Poreski kredit za plaćeno porodično odsustvo inače je prvi put uveden tokom poreske reforme iz 2017. za vreme prvog mandata Donalda Trumpa i do sada su poslodavci uglavnom morali da zaposlenima isplaćaju najmanje 50% zarade tokom najmanje dve nedelje odsustva kako bi ostvarili pravo na ovu poresku pogodnost. Bela kuća ističe da će nova pravila olakšati pristup programu većem broju kompanija, posebno manjim poslodavcima, i podstaći ih da zaposlenima ponude plaćeno odsustvo zbog rođenja deteta, brige o članu porodice ili zdravstvenih razloga. Jedna od značajnijih tema, želeli smo naravno da vam prenesemo ove važne informacije, dakle plaćeno porodično odsustvo bit će dostupnije nego ikada. Najavljujemo i dobre događaje, svakako, hvala Bogu pa ih ima, uvek neki dobar provod. Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike u subotu 22. augusta, Pennyville Station, Park Ridge od 22:00 uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Dakle, Pennyville Station, 22. august od 22 sata, više detalje naravno i na našem kalendaru. Dobro jutro. Let's go.
0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Plus Radio. Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobra muzika, dobre priče, uvijek aktualne teme na dnevnom redu i ovog 7. augustovskog jutra. Kompanija OpenAI, koju predvodi Sam Altman, pristala je da plati ukupno 3 miliona i 200.000 dolara kako bi okončala spor sa Ministarstvom pravde zbog navodne diskriminacije američkih radnika prilikom zapošljavanja. Prema navodima medija, OpenAI je favorizovao nosioce privremenih radnih viza u odnosu na američke državljane tokom pojedinih procesa koji poslodavcima omogućavaju da stranom radniku obezbede stalni boravak ukoliko ne mogu da pronađu kvalifikovanog američkog radnika. Iako je OpenAI odbacio optužbe i saopštio da se ne slaže sa zaključcima istrage, kompanija je prihvatila nagodbu kako bi zatvorila slučaj i nastavila sa sprovođenjem programa zapošljavanja. Šta kažu analitičari, šta se krije iza ove priče? Na relaciji OpenAI, Ministarstvo pravde i samo 3,2 milijuna dolara, mislim, to je zaista prava sitnica, onako ćemo pošteno. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A vodimo vas na još jedan dobar događaj. Pozivamo vas na letnji Serb Fest u organizaciji Crkve Svetih Apostola Petra i Pavla u South Bendu, Indijani. Pripremite se za veče ispunjeno veseljem, tradicijom, vrhunskom hranom i dobrim društvom. Dakle, subota 15. avgust od 16 sati do ponoći, Indijana, South Bend, više detalja naravno i na našem kalendaru. Dobro jutro.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Slađa gorča, duža kraća, turska espresso Nes sa manje ili više mleka, sa nekoliko kockica leda, može i to, na ovaj letnji, avgustovski način. Sve smo to izmešali ovoga petka u pozitivnom jutru na Plus Radio. Čuli smo najnovije vesti, najznačajnije teme, najavili dobre događaje, slušali dobru muziku, imali one korisne informacije, dali dobre predloge kuda za predstavljajući vikend, a boga mi, u nastavku programa Plus Radio ovoga petka očekuje vas dosta toga i znam da su moje drage koleginice Milena Stefanović od narednog sata i Marijana Mijović u okviru pozitivnog popodneva od 16 časova pripremili dosta toga raspevanog, pozitivnog i u skladu sa kalendarom. A ja vas još jednom pozivam, zapravo prvi put ovoga jutra, ali da ih ne zaboravimo, Crkva Svetog Ilije organizuje 8. i 9. avgusta, dakle sutra i preko sutra, Surfest u Merivillu, u Indijani. Zna se, tradicija, vrhunska hrana, piće, zabava, muzika za odrasle, kutak za decu, odličan muzički program, dakle Surfest Crkva Svetog Ilije, Merivill, Indijana, sutra i preko sutra, tokom celog dana, više detalja i na našem kalendaru. Lepo provedite ostatak ove radne nedelje i još bolje predstojeći vikend i gde god da krenete, ponesite Plus Radio sa sobom, zahvaljujući našim aplikacijama. Pratimo se naravno i na društvenim mrežama Facebook, TikTok i Instagram Plus Radio u 10. godini postojanja. Verovali ili ne, do slušanja i svako dobro, živjeli!
2: Ritam vašeg života, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Nudim part-time angažmane za kamionske kompanije u Chicagu i okolini kao yard, fleet menadžere, overflow dispečere ili safety asistente. Kontakt telefon 708-505-5548. 708-505-5548. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji, obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Kompanija Matrix Transport Inc. zapošljava owner-operatore sa svojim kamionima kao i kompanijske vozače. Ako ste zainteresovani, pozovite 332-877-6165. 332-877-6165. Uskoro otvaramo vrata jednog posebnog mesta gde se kafa, cveće i pokloni spajaju u jedno nezaboravno iskustvo. Trenutno zapošljavamo bariste, servere, cvećare. Kontakt 224-323-3099. 224-323-3099. Slušali ste Male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Zvuk koji te prati. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00 Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Hey!

0: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u našu i vašu omiljenu emisiju Dobar dan sa Milenom. Petak je 7. avgust i zvanično smo na samom pragu vikenda. Znam, radna nedelja je iza nas, ali ovaj petak prvo treba muški pregurati. A imali boljeg načina za to od najjače kafe vašeg Plus radija i tona dobre muzike koju smo vam spremili za danas. Kuva se kafa, pojačava se radio i vikend još malo pa može da počne. Što se vremena tiče, danas nas u Čikagu čeka pravo letnje i toplo, kako pre podne, tako i popodne, sa prijatnih 30 stepeni Celzijusa, tako da posle posla pravac u akciju. A danas imamo pregršt zanimljivih tema o kojima ćemo ćaskati. Vodimo vas u obilazak našeg komšiluka, gde se spremaju velike adrenalinske promene koje će oduševiti i vas i vašu decu. Pričat ćemo i o tome zašto Čikago ovog meseca postaje centar sveta za ljubitelje vrhunskog evropskog sporta i gde nas to čeka najbolja navijačka atmosfera. Naravno, pročešljaćemo i estradu, jer imamo jednu priču o kojoj bruje društvene mreže. Jedna velika balkanska zvezda imala je mali peh na bini, ali je reagovala kao apsolutni car. Ipak, otvorit ćemo i jednu važnu temu koja se tiče bezbednosti naših najmlađih u saobraćaju i novih pravila koje nam stižu, pa nas interesuje i vaše mišljenje o tome. Zato vas pitamo odmah na početku, kako vi danas preživljavate ovaj petak? Da li je ta prva kafa već odradila svoje i koji su vam planovi za večeras? Javite se putem Facebook stranice Plus Radio US, čekamo vaše poruke, udobno se smestite, krećemo u najjačem ritmu, slušajte Dobar dan sa Milenom na Plus Radio ovog petka do 14 sati.
1: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: U službi dobre muzike Plus Radio US.

Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US. Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: A sada, dragi naši, u nastavku emisije Dobar dan sa Milenom, vreme je da pogledamo šta nam to zvezde i oblaci spremaju za predstojeći vikend ovde u Čikagu. Spremite se za tople letnje dane, ali i za malo osveženja koje nam stiže s neba. Sve počinje novog petka, očekuje nas prijatno, delimično oblačno vreme, idealno za popodnevnu šetnju ili ono za grevanje na Srbfestu, o kojem svakako pričamo danas. Najviša dnevna temperatura biće oko 30 stepeni Celzijusa, dok se tokom noći spušta na prijatnih 20. Sutra nastavljamo u sličnom ritmu, ponovo nas čeka delimično oblačno i toplo vreme sa maksimalnih 30 stepeni Celzijusa, savršeno za sve koji planiraju da posete tradicionalnu Bad Bilken paradu ili da provedu ceo dan na otvorenom. A u nedelju nam već stiže mala promena. Ako planirate roštilj, imajte na umu da su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Biće malo sparnije, sa maksimalnih 29 stepeni Celzijusa. Slično vreme, nažalost, i u ponedeljak promenljivo sa pljuskovima i temperaturom do 29. Ne znam kakvi su vam planovi za ovaj vikend i da li će vam ove nedeljne kiše pokvariti planove, ili možda jednostavno jedva čekate malo osveženja, bez obzira na to da li sija sunce ili padaju kiše, na talasima plus radija uvek je najlepša atmosfera, naravno najbolja muzika koja popravlja svako raspoloženje i zato ostanite uz nas i uživajte u početku vikenda.
1: Plus radio, samo hitovi.

0: u službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

Dobar dan svima vama, dragi slušalci koji ste uz Talase Plus radija. Danas moramo da se dotaknemo jedne teme koja je izuzetno važna za sve nas, a posebno za roditelje ovde u Čikagu i okolini. Sigurno ste primetili koliko naši klinci u poslednje vreme masovno voze električne bicikle i trotinete. Nažalost, ove nedelje nas je pogodila još jedna teška vest. 16-godišnji dečak izgubio je život na tragičan način u saobraćajnoj nesreći dok se trotinetom vraćao sa posla u North centru. I to je već treća mlada žrtva ove godine u gradu, a juče je teško povređeno još jedno dete u predgrađu Crystal Lake. Gradski oci i stručnjaci hitno traže rešenja od bolje infrastrukture i ograničenja brzine do uvođenja obaveznih kaciga. Čak se od januara sledeće godine uvodi i novi zakon po kojem deca mlađe od 15 godina uopšte neće smeti da voze električne bicikle. Iz policije apeluju na roditelje da dobro paze šta kupuju deci, a na vozače automobila da ostave telefone i da otvore četvoro očiju. Da li vaša deca voze ove električne dvotočkaše i kako vi kao roditelj ili vozač gledate na njih u saobraćaju? Očekujemo vaše komentare putem Facebook stranice Plus Radio US. Mi na Plus Radiju brinemo o svakome od vas. Čuvajte sebe i svoje najmilije, vozite oprezno, a mi smo tu da vam uz dobru muziku i prave informacije dan učinimo sigurnijim i lepšim. Ostanite uz nas. Plus Radio.

0: Par minuta je nakon 11 sati, dragi naši, znamo da je svetsko prvenstvo u fudbalu završeno, ali priznajte, da li vas i dalje drži ona prava fudbalska groznica? Ako je odgovor da, imamo fenomenalne vesti jer se vrhunski evropski fudbal seli pravo kod nas u Chicago. Engleska Premier Liga zvanično počinje novu sezonu za vikend od 21. avgusta, a povodom toga lansiraju ogroman događaj širom Amerike pod nazivom Coast to Coast Kickoff. Pogodite šta? Chicago je izabran kao jedan od glavnih centara i biće zvanični domaćin velikih fan zona i zajedničkih gledanja utakmica za dva legendarna kluba, Aston Villa i Nottingham Forest. Već možete da planirate vikend, u subotu 22. avgusta Nottingham Forest igra protiv Leedsa, a u nedelju Aston Villa kreće u pohod protiv Brightona. Čeka nas gomila iznenađenja, navijačkih aktivacija i atmosfera kao da smo u sred Londona ili Birminghama. Za koga navijate u Premier Ligi i sa kim idete na ove navijačke žurke? Čekamo prve utakmice, mi na Plus Radiju već igramo u prvoj ligi i donosimo vam samo pobedničke hitove. Ostanite na pravoj frekvenciji.
1: 24 sata potpunog uživanja Plus Radio.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Dobar dan, dobrodošli na Talase Plus Radija. Ako ste za malo adrenalina i za pravu avanturu, evo priče za vas, jer nam stižu sjajne vesti iz komšiluka. Naš dobro poznati i zabavni park Six Flags Great America u Grniju pokreće ogromnu transformaciju, a prva stanica je potpuno nova šumska porodična zona pod nazivom Camp Timber Trail. Planirano je da se otvori 2027. a donosi nam čak 9 atrakcija. Pravi dragulj ove zone biće Skyhawk, najduži, najviši i najbrži viseći porodični roller coaster na celom srednjem zapadu. Zamislite samo taj osjećaj dok letite kroz krošnje drveća sa neverovatnim pogledom. Pored toga, stižu još 2 potpuno nove atrakcije, avantura sa životinjama Trail Trotters i igralište na otvorenom Forest Grove. Ali bez brige. Vaši stari favoriti poput Little Dipera vraćaju se u potpuno novom, osveženom ruhu sa novim imenima i pričama. Ovo je tek početak petogodišnjeg ulepšavanja celog parka, pa vas pitamo koju vožnju Six Flagsu vi najviše volite i sa kim ćete prvi testirati ovaj novi roller coaster. Pišite nam putem Facebook stranice Plus Radio US, a dok čekamo 2027. i nove avanture, mi na Plus Radio nastavljamo da vozimo u najbržem ritmu uz najbolju muziku i zato ostanite uz nas.
1: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Nudim part-time angažmane za kamionske kompanije u Chicagu i okolini kao yard, fleet menadžere, overflow dispečere ili safety asistente. Kontakt telefon 708-505-5548. 708-505-5548. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji, obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Kompanija Matrix Transport Inc. zapošljava owner-operatore sa svojim kamionima kao i kompanijske vozače. Ako ste zainteresovani, pozovite 332-877-6165. 332-877-6165. Uskoro otvaramo vrata jednog posebnog mesta gde se kafa, cveće i pokloni spajaju u jedno nezaboravno iskustvo. Trenutno zapošljavamo bariste, servere, cvećare. Kontakt 224-323-3099. 224-323-3099. Slušali ste male oglase Plus Radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Dragi naši slušalci Plus Radija, ako ste se pitali gde kuca srce naše zajednice ovog vikenda, odgovor je samo jedan. Chicago od danas ponovo postaje apsolutna prestonica Srba u Americi. Sve je spremno za Srb Fest 2026. Organizatori nam javljaju da se sprema najveći spektakl do sada. Dakle, sve počinje danas i traje i cele subote i nedelje, dakle do 9. avgusta. Mesto susreta već dobro poznato, Porta i okolina Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja na adresi 5701 North Redwood Drive u Chicagu. Razgovarali smo s našim prijateljem, članom organizacionog odbora i dobro poznatim imenom DJ Spezom. Dragi naši, oni ovaj festival bukvalno pripremaju cele godine. Devetočlani tim radi bez prestanka kako bi sve ispalo savršeno. Očekuje se da kroz festival svakog dana prođe više od 8000 ljudi, gosti već stižu sa svih strana, pakuju se kofri u Milwaukee, Indiani, Ohio, Detroitu, a neki su već sleteli avionom pravo sa Floride, jer ruku na srce, Chicago je tokom leta prelepa, Srb Fest se jednostavno ne propušta. Danas krećemo lagano od 18 sati na jedno pravo letnje zagrevanje, a onda sutra i u nedelju program počinje već od podneva. Biće tu sadržaja za bukvalno sve generacije, od najmlađih pa do najstarijih. Pored onog našeg tradicionalnog vrhunskog pečenja, roštilja, na sve moguće načine i domaćih slatkiša zbog kojih zaboravljamo na dijetu, ove godine imamo i sjajne muzičke novine. DJ Spez nam je otkrio da, pored standardno dobre narodne muzike, ove godine dovode fantastičan pop-rock sastav iz Washingtona DC Electric Band. Biće to ozbiljan spektakl i sjajno osveženje za sve koji vole dobar rock zvuk. A šuškalo se i o after žurkama, ali to ćete morati sami da doživite jer kažu da su one posebna priča. Zato nemojte da posle bude nismo znali. Ako još uvek razmišljate šta da radite za vikend, dileme više nema. Spakujte dobro raspoloženje, povedite porodicu, prijatelje, komšije i pravac Redwood Drive. Ekipa Plus Radija je naravno tamo na licu mesta. Vidimo se od danas do nedelje na Srb Festu 2026, mestu gde se stvaraju uspomene za ceo život.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Par minuta je nakon podneva, dragi slušalci Plus Radija. Da li ste raspoloženi za malo boja, muzike i dobre zabave? Ako volite događaje koji okupljaju celu porodicu i prijatelje, mi imamo odličan predlog. Na svega sat vremena vožnje od Chicaga u Milwaukee-u, 5. septembra biće održan Color Vibe 5K događaj koji organizatori nazivaju najsrećnijom trkom na planeti. Ali ovde nije važno ko će prvi stići na cilj. Možete da trčite, možete da hodate, možete da plešete kroz stazu dugu 5 km, dok vas na svakom delu puta čekaju oblaci šarenog praha, muzika i sjajna atmosfera. Ovo je odlična prilika da provedete dan sa porodicom, sa prijateljima ili kolegama, da napravite zanimljive fotografije i ponesete kući uspomene prepune boja. Mnogi učesnici kažu da se iz godine u godinu vraćaju upravo zbog neverovatne energije i pozitivne atmosfere. Recite, biste li se usudili da obučete potpuno belu majicu i prepustite se svim tim bojama, ili biste radije navijali sa strane? Kako god da odlučite, jedno je sigurno, očekuje vas dan puno osmeha i dobre zabave. A vi ostanite uz Plus Radio jer vas i dalje vodimo kroz najzanimljivije događaje u Chicagu i okolini.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00 do 02:00, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
2: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Samo pozitivne letnje note plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

0: Nastavljamo dobar dan sa Milenom ovog petka. Kada pomislite na izlazak u grad, verovatno vam prvo padnu na pamet muzika ili večera. Ali šta kažete na veče uz piće i razgovor o tome kako funkcioniše naš mozak? Zvuči neobično, zar ne? U The Den teatru u Chicagu 7. avgusta će biti održan događaj Big Questions Cool Drinks A Psychedelic Science Night. Reč je o jednostavnom programu koji vodi licencirani klinički psiholog doktorka Wilmor Fraguda Narlok. Kroz zanimljivo i jednostavno predavanje govorit će o najnovijim naučnim istraživanjima iz oblasti neuronauke, mentalnog zdravlja i supstanci koje se danas proučavaju kao moguća pomoć u lečenju depresije, anksioznosti i posttraumatskog stresnog poremećaja. Nakon predavanja sledi razgovor sa publikom, pa će svako moći da postavi pitanje koje ga zanima. Sve je zasnovano na naučnim istraživanjima bez senzacionalizma i mitova. Ne znam da li biste otišli na ovakav događaj gde uz omiljeno piće možete da naučite nešto novo o ljudskom mozgu. Svakako zvuči zanimljivo. Ostanite uz vaš Plus radio. Mi vas i dalje vodimo kroz najzanimljivija dešavanja i događaje u Chicagu. Topla preporuka je da posetite i portal Chicago dešavanja US i dobro poznati kalendar dešavanja, a uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti na Plus radio.
1: Ritam vašeg života. Plus radio.

0: Dobar dan, dragi slušalci Plus Radija. Evo u nastavku programa jedne vrele vesti sa estrade o kojoj svi pričaju. Znate kako kažu, ko radi, taj i greši, a ko peva i džuska na bini, pa taj ponekad i padne. Upravo to se desilo našoj najvećoj balkanskoj zvezdi, Lepoj Breni, na nastupu u Budvi. Tokom jedne koreografije, Brena je u plavoj haljini htela da podigne nogu u svom prepoznatljivom stilu, izgubila je ravnotežu i u sekundi završila na podu. Obezbeđenje i devojke Sabine odmah su pritrčali da pomognu, ali Brena je pokazala zašto je surovi profesionalac, samo se nasmejala, odbila pomoć, sama ustala i nastavila koncert kao da se ništa nije desilo. Čak je na svom Instagramu podelila komentar fana koji je napisao: nisi bio na Breninom koncertu ako Brena nije pala pred tobom, carica. Inače, u publici je zaista bilo sjajno. Aleksandra Prijović je celo večer đuskala u separeu sa novom Viktorovom devojkom, dok je Viktor vredno radio oko organizacije. Sve u svemu, jedna lepa noć za pamćenje, a mi na Plus Radiju u znaku ove Brenine pozitivne energije nastavljamo dalje u nama dobro poznatim ritmovima. Podižemo se posle svakog pada, pojačavamo zvučnike i slušamo samo najbolje hitove. Ostanite uz nas.
1: 24 sata potpunog uživanja Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Desetak minuta je do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio, jer uz nas dan uvek zvuči lepše.
1: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: Plus Radio.
1: Mali oglasi.
2: Nudim part-time angažmane za kamionske kompanije u Chicagu i okolini kao yard, fleet menadžere, overflow dispečere ili safety asistente. Kontakt telefon 708-505-5548. 708-505-5548. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji, obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Kompanija Matrix Transport Inc. zapošljava owner-operatore sa svojim kamionima kao i kompanijske vozače. Ako ste zainteresovani, pozovite 332-877-6165. 332-877-6165. Uskoro otvaramo vrata jednog posebnog mesta gde se kafa, cveće i pokloni spajaju u jedno nezaboravno iskustvo. Trenutno zapošljavamo bariste, servere, cvećare. Kontakt 224-323-3099. 224-323-3099.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: muzika za dušu. Plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema finansijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
4: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Hey!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan. Dobrodošli u pozitivno popodne. Vreme je da ovaj petak obojimo najlepšim bojama i najlepšim mogućim pričama. Vreme da se družimo i da slušamo dobru muziku. Petak, 7. avgust, srećan rođendan. Ukoliko ga baš danas proslavljate, nadam se da se radujete što je vikend tu na korak do nas i da već imate planove kako ćete svoje slobodno vreme za vikend da potrošite na najkvalitetniji mogući način. Možda su odmori u toku, možda prosto pauza od radne nedelje, organizujte se dobro, a ako vam treba pozitiva, obavezno je ponesite u obliku Plus Radija. I danas na našoj aplikaciji možete da slušate 8 različitih radio stanica i da birate prema raspoloženju, odnosno društvu u kome se nalazite. 8 različitih muzičkih žanrova. I danas smo pripremili lepe priče i interesantne teme. Ostanite uz nas da čujete šta je to danas aktuelno. I dobrodošli u Pozitivno popodne.
2: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. 3, 2, 1. Idealan za letnje dane. Plus Radio.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi

0: Idealan za visoke temperature. Plus Radio. Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talasi Plus Radija i samo dobro raspoloženje. Nadam se da uživate u ovom današnjem danu. Vreme jeste malo nestabilno, ali bolja je situacija nego prethodnih dana. U prethodnom satu u Čikagu temperatura bila 30 stepeni. Pričali smo i ovih dana o školskoj godini. Novi početak se približava, a više organizacija i škola širom Čikaga priprema besplatnu podelu rančeva, pribora i drugih neophodnosti kako bi porodicama olakšale povratak dece u škole. Neki događaji koji se organizuju ponudit će i besplatne zdravstvene preglede, šišanje, hranu i dodatne usluge. Prva velika akcija biće održana sutra, 8. avgusta od 9 do 11 sati u John F. Kennedy srednjoj školi, gde će se deliti novi rančevi napunjeni školskim priborom uz aktivnosti za različite uzraste. Od 12 do 16 u La Folleta parku biće organizovan Feed the West Side Back to School event i porodice tu mogu da dobiju i rančeve i namirnice, sveže voće i povrće, besplatno šišanje, pletenje kose i preglede vida. 15. avgusta Association House Back to School Fair je zakazano 9 do 13 sati, a Roberto Clemente Community Academy organizuje Back to School Jam 20. avgusta od 11 do 15 časova. Poslednja najavljena akcija She Gives Back Labor of Love biće održana 23. avgusta od 12 do 17 sati u Inglewood Brandidu. Organizatori savjetuju porodicama da dođu ranije, jer su količine ograničene, ali ima eto više tih akcija, pa izaberite onu koja vam je najbliža.

0: Zamisli želju plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Nudim part-time angažmane za kamionske kompanije u Chicagu i okolini kao yard fleet menadžere, overflow dispečere ili safety asistente. Kontakt telefon 708-505-5548. 708-505-5548. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji, obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Kompanija Matrix Transport Inc. zapošljava owner-operatore sa svojim kamionima kao i kompanijske vozače. Ako ste zainteresovani, pozovite 332-877-6165. 332-877-6165. Uskoro otvaramo vrata jednog posebnog mesta gde se kafa, cveće i pokloni spajaju u jedno nezaboravno iskustvo. Trenutno zapošljavamo bariste, servere, cvećere. Kontakt 224-323-3099. 224-323-3099. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Mali.
1: Oglasi.

0: Veliki pozdrav za Radio Plus iz Chicaga, Srđan Moby Dick. Ljubimo sve. Ćao!
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto i lepo raspoloženje, nadam se da uživate ovog petka u Talase Plus Radija. I da uživate u ovom letnjem računanju vremena, predsjednik Trump ponovo je pozvao američki senat da usvoji zakon kojim bi se ukinulo sezonsko pomeranje sata i uvela trajna letnja računica vremena u celoj zemlji. Predstavnički dom već je usvojio Sunshine Protect Act, zakon nije dobio podršku u Senatu, pa njegova sudbina još uvek nije izvesna. Trump kaže da su Amerikanci umorni od pomeranja sata dva puta godišnje. Brojni stručnici svakako upozoravaju da naučni dokazi ne podržavaju u potpunosti tvrdnje da je pomeranje sata zastarela i nepraktična praksa. National Institute of Health navodi da nema dovoljno istraživanja o dugoročnim posljedicama trajnog letnjeg računanja vremena, dok American Academy of Sleep Medicine smatra da bi trajno standardno vreme bilo zdravije jer je bolje usklađeno sa prirodnim biološkim ritmom čoveka. Predstavnički dom podržao je zakon dvostranačkom većinom. Senat ga još nije stavio na dnevni red, tako da još uvek nema promjene što se tiče ukidanja jednog računanja vremena. I dalje pokreće inicijativu, pa ćemo vidjeti u narednom periodu da li će do promjene i doći.

0: vaša pozitiva.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Plus Radio, petak, dobra muzika, lepe priče i dobro raspoloženje. A u nastavku programa pričamo o tome da bi tenis možda mogao da bude malo drugačiji. Svakako, Novak Đoković ima neke ideje i kaže da je tenisu potrebno osveženje. Trebalo bi da promenimo format bodovanja, umjesto da se set igra do 6 gemova, igrao bi se do 4. Moguće je i da se uvede no ad sistem bez igranja na razliku. Voleo bih da se mečevi igraju na 3 dobijena seta, ali da traju najviše oko 2 sata. Njegova ideja podrazumeva nekoliko konkretnih promjena, a jedan od najvećih predloga odnosi se na skraćivanje setova. Takav sistem bi doneo brže preokrete i veći značaj svakom gemu. U praksi, teniseri bi imali mnogo manje prostora za povratak nakon lošeg početka seta, dok bi agresivni stil igre mogao dodatno da dobije na značaju. Najvažniji cilj svih predloženih promjena jeste kontrola trajanja mečeva. Đoković smatra da bi idealan scenario bio da čak i najduži duel ne prelazi granicu od oko 2 sata. Poseban problem predstavljaju mečevi koji se igraju u kasnim večernjim terminima kada igrači završavaju daleko posle ponoći. Da li su ovo samo predlozi ili će nešto od ovoga u teniskom svetu i da se implementira, vidjet ćemo uglavnom reakcije na Đokovićeve ideje. Za sada su pozitivne. Ako volite sport, pratite ga na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pratite Pozitivno popodne, družimo se na talasima Plus Radija i zajedno završavamo još jednu radnu sedmicu i pričamo o Dolly Parton u nastavku programa. Posle više od 6 decenija neverovatne i uspešne karijere i neizbrisivog traga u country muzici, Dolly Parton biće odlikovana nagradom za životno delo na ovogodišnjoj dodeli priznanja Udruženja Amerikana muzike. Zbog zdravstvenih problema publici će se obratiti putem video poruke. Partonović je 16. septembra u dvorani Ryman Auditorium u Nashvilleu biti uručena nagrada za životno delo American Honors Awards 2026. Uz sva njena izuzetna dostignuća od filantropije do televizije, filma i poslovanja, odaje se priznanje onome što je oduvek bilo u srcu njenog nasleđa, vrhunska autorka i umetnica čije su pesme obeležile generacije, dodaju iz ovog udruženja. A umeđu vremenu na Broadway stiže i musical, pravi originalni musical zasnovan na njenom životu. Premijera je zakazana za 19. januar u pozorištu St. James u Njujorku na dan kada će Dolly Parton proslaviti 81. rođendan. Ceo svet peva Julin i zasluženo Dolly Parton dobit će nagradu za životno delo.
2: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio. Plus Radio.

0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam Luka, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se ja ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. Ne moramo ni sutra se vidimo. Kakav vrlo cijeli dan.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Bilo bi to sve što smo mi za danas pripremili, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Preporučujemo da ovaj vikend provedete u nekom dobrom provodu. Ako vam treba informacije gde se dobar provod organizuje, posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radio i izaberite Srb Fest ili neki after party, dobre žurke i dobre koncerte. Ako za vikend izaberete da slušate Plus Radio, nećete biti usamljeni i družit će se sa vama naša draga koleginica Nina i pričati vam lepe priče, a od ponedeljka ponovo Miško, Milena i Marijana u jutarnjem, dnevnom, odnosno popodnevnom programu. Uživajte za dane vikenda, prošetajte, temperature će biti umerene, malo nestabilno vreme, ali sigurno će se naći prostora i da se kroz Chicago prošeta. Hvala vam što ste nam društvo pravili danas. Još jednom, uživajte u vikendu, jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Iz Chicaga, za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio uvek bliži vama.

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.